0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Eduade asese ne so, Eduade den abidue mu ha.
1: Amen.
0: Ebe ma osofo abuaje abompa ye na ene ye se jumadi na se.
1: Amen.

0: Amen.
1: Radi kasa.
0: Amen.
1: Radi kasa wo makwan mu.
0: Amen.
1: Mpa pre.
0: Jesus.
1: Mpa tete.
0: Yes.
1: Obi so na gi. Se ah. Ya meeting po chira ye din. Ya meeting po chira ye din. O chira ndo ko hospital ye din. O chira nya menu ma ye din. Me me school fees me yes can tia. Radi mpue kwa mama.
0: Amen.
1: Radi tia mo akenyi na mama.
0: Yes.

0: boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Yampo, se a kwantuo mu nsem ye kane dwo nim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
2: de kura ye wo ye si throw ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we ye ye kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wa sempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwi anom wa manone ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
4: memory da bia ebono nsia epemuse ya ekosi na wotwetwentwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won ko for man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma djumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
5: robert david me ka so fi germany
6: kobe okay yeah amsterdam
5: concept ne wa for abrochin kwa wo mo wa manan ne mo wo mo atia manan no dia na wo ji fie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
1: shene so sey me ne da bia 6 p And Bogan near Abrochen Company.

0: Amen.
1: Radi kasa.
0: Amen.
1: Radi kasa wo makwan mu.
0: Amen.
1: Impepre.
0: Jesus.
1: Impepre.
0: Yes.
1: Obi suona din. Se ah. Ya me din po chira ye din. Ya me din po chira ye din. O chira ndo ko hospital ye din. O chira ya me no ma ye din. Me me school fees me nyes kan tia. Radi mpue kwa mamo.
0: Amen.
2: Asempa FM.
1: Mo kan nyama mo.
0: Yes.
1: Bibiana Pescar.